lelah ya sesekar ning warung kaya telan. Watak hati tanar tanar. Watak hati tanar.

0: akhirnya saha nah asup tetu karena iding tinggi bumi atau itu saha anjing
1: kalah laki penemalan kalah kerung bangun kaget nah abet ayah nanya gitu kemanehna biasana oge tara ayah nunga haru bihiru atu dek asup ayah kumhamai oge tara ayah nuwani nyempan tongboroki itu apan betruk genah oge tara ngaharu biru dek datang hum dek itu oge cena naon mun datang ka imah karisup nanggeblus karena make jeung kata pasini deui atuh eta jelema teh nyeuti umur-umuran beungeut na katara sepak sieun bisi aya itu jeung ieu mangkani fungsi di babatahan yen kudu ati-ati lamun dari matamu sok aya nu nipu cenah sok aya nu nipu nu nodong nu rupa-rupa nyeuti sasama jeung hatena